0: Zaspevana strana Balkana.
1: Na širokom carskom drumu, što preseca